se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati 18 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Mnogo hitova, više uživanja.
3: Samo radio.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. Radio Dak, frekvencija koja se prepoznaje, 101.5 MHz.

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
2: DAK oglasi.
3: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: DAK oglasi.
1: Preduzeću Transkop Export-Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: DAK oglasi.
3: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: DAK oglasi.
1: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
2: DAK oglasi.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: DAK oglasi.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati, 8 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Vreme je više nego idealno i više nego pravo da vam poželimo dobrodošlicu u današnji dan i da vam poželimo dobro jutro uz vašu omiljenu radiofrekvenciju. Znajte da ste na pravom mestu i znajte da mislimo na vas. 9 minuta, odnosno 8 minuta je iza 8 sati, tako stoji na satu Aqua Prometa, a na termometru stoji da je uče pri temperatura vazduha 24 stepena. Doduše, to pokazuje ovaj naš laserski termometar, ovaj drugi pokazuje 22 i sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tu je već situacija malo drugačija, tamo stoji 21. Tako da izaberite od temperature šta vam najviše odgovara i znajte to je, a tokom današnjeg dana i to treba da znate, malo drugačija temperatura nego ona što je bila juče. Ne ludačkih 38-39 stepeni, nego malo niža, što će posebno da nas obraduje s obzirom da nam je visokih temperatura preko glave.
3: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio.
2: I kad sve nekako namestimo da ide na našu vodenicu, odnosno da nam ide od ruke, šta drugo nego pustiti i pesmu Lepi Brene za dobro jutro. Dok vam šaljamo pozdrave za vaše omiljene stanice, posjećamo vas da je i danas pravi izbor za lepo raspoloženje Talas Dak Radija, pa iz tog razloga, eto, slušajte nas, budite u našem društvu, pričat ćemo o onome što nas očekuje tokom današnjeg dana, o žurci koja je večeras od 22 sata, o finalu sportskih igara na vodi popodne na gradskom bazenu i o tim nekim usputnim stvarima koje su bitne i važne, ali i o zaprašivanju grada protiv komaraca. Čini mi se da je komaraca svima preko glave, tako da danas imamo najavu one odlučujuće bitke.

0: Idite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković Ćuprija, 061-250-4800.
6: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
8: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

I još jednom šaljemo pozdrave svima sa 101,5 mesta. Moment je pravi da vas podsjetimo da su vesti na radiju za 3 minuta vremena koliko traji pesma Zorice Brustik koja je krenula. Lepi pozdrave šaljemo i sunčane ćuprije. I dalje nije baš najjasnije koja je temperatura vazduha s obzirom da ako gledamo u 3 termometra na kraju budemo zbunjeni, ali zvanični podatak kaže da je u Ćupriji 21 stepen, pa ćemo se tog podatka i držati. Još jednom, dobro jutro i lepo slušanje želim vam da radio.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Nastavljaju se pregovori o minimalcu. U Srbiji aktivna 22 požara. Luka Bošković osvojio 5. mesto u skoku dalj. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas bi, kako je najavljeno, trebalo da budu nastavljeni pregovori o visini minimalne zarade za narednu godinu. Na prvom sastanku održanom u ponedeljak, predstavnici vlade Srbije ponudili su povećanje od oko 9,2%. Predstavnici poslodavaca ocenjuju da je predlog od oko 600 evra realan u odnosu na mogućnosti privrede, dok sindikati očekuju dvocifreno povećanje, odnosno 650 evra, koliko je ranije najavljeno. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je sinoć da su na teritoriji Srbije aktivna 22 požara, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio površinu veću od 2000 hektara, i požar na planini Stolovi, koji je zahvatio oko 200 hektara. Požar se, kako je naveo operativni tim, kreće prizemno, nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. Naš atletičar Luka Bošković osvojio je sinoć 5. mesto u disciplini skok u dalj na evropskom prvenstvu, koje se održava u Birminghamu. Ovaj plasman ostvario je skokom od 8.08 metara, koji je ostvario u poslednjoj 6. seriji. A večeras bi gledanje u nebo moglo da bude prilično zanimljivo. Prvo nas očekuje delimično pomračenje sunca, koje će početi oko 19.25 i trajati do otprilike 19.45. Onda ćemo sačekati da se nebo propisno zatamni i uživati u ovogodišnjoj kulminaciji kiše meteora. Stručnjaci preporučuju da u tu avanturu krenemo nešto posle ponoći, da izaberemo mesto sa što manje svetla i što širim pogledom ka nebu, usmerimo pogled i strpljivo čekamo.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila, tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: U najvi je pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde su mogući pljuskovi, temperatura do 36 stepeni, od jučerašnjih 39 na današnjih 36, ok, to ćemo nekako i da preživimo, samo da ne ide preko toga iz razloga što je jučerašnjeg sunca, čini mi se, svima nama preko glave.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo dah.
0: Muzička priča se nastavlja hitovima i pesmama koje najviše volite u nastavku Viva Benda i pesma Ko ti to grize obraze. To je za dobro jutro, pozdrav još jednom iz sunčane Ćuprije gde je temperatura prijatna i gde svašta može da se nešto završi od ranog jutra.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašati nećemo.
4: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi fontanu imate u planu.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati.
2: 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: I odmah nastavljamo našu muzičku priču uz pesme koje najviše volite. Uskoro nas očekuje i uključenje u Automoto Savez Srbije da vidimo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, kakve su preporuke i da čujemo nešto o radovima, mada tamo gde ima radova potrebno je, bez da vam Automoto Savez govori, prilagoditi brzinu uslovima na putu. Sreća put ako prolazite pored Ćuprije, znajte, pozdravlja vas jedna mala radiostanica koja vam želi između ostalog dobru vožnju, pa dokle god možete da hvatate naš signal, neka vas prati taj neki dobar vibes iz našeg grada, a ako su kaže prilika, izvolite, dobrodošli ste u naš grad da popijemo kafu, na primjer. Kvart 25 je odlično mesto za to, mada ima tu i lokalu u centru grada i ima tu još nekoliko zanimljivih prilika gde možete da se opustite i nastavite vožnju. Da ne kažem, napravite predah i

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje. Do 30. avgusta izmijenjen režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onih najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: Autoservis Ristić u Jagodini. Jedini u Pomoravlju obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
10: A mogli bi neki novi nameštaj?
11: Može, ali hajde reci gde.
10: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
12: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasni i tapacirani.
13: Breza Plus, naj za nameštaj.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL, akcija do 24. avgusta. Ornel omekšivač 1,6 litara, 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Nastavljaju se pregovori o minimalcu. Sastanak prevoznika završen bez konkretnog plana. Širom Grčke proglašen veoma visok rizik od izbijanja požara. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas bi, kako je najavljeno, trebalo da budu nastavljeni pregovori o visini minimalne zarade za narednu godinu. Na prvom sastanku održanom u ponedeljak, predstavnici vlade Srbije ponudili su povećanje od 9,2%. Predstavnici poslodavaca ocenjuju da je predlog od oko 600 evra realan u odnosu na mogućnosti privrede, dok sindikati očekuju dvocifreno povećanje, odnosno 650 evra, koliko je ranije najavljeno. Predstavnici prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije sastali su se juče u Skoplju, ali sastanak nije doneo konkretan plan. Inače, profesionalnim vozačima iz Srbije koji su prekoračili dozvoljeni boravak u šengenskoj zoni od 1. septembra mogla bi da sledi znatno stroža kontrola, a oni za koje se utvrdi da su već iskoristili dozvoljene dane mogli bi da budu vraćeni. Za region Atike u okolini Atine i još pet drugih regiona na jugoistoku, jugu i u centralnom delu Grčke danas je proglašen veoma visok rizik od izbijanja požara. Vatrogasci, volonteri civilne zaštite su u stanju visoke pripravnosti, dok su za rano otkrivanje požara angažovani dronovi, a koriste se i termalne kamere. A oni koji su alergični na polen treba da se pripreme, jer se u narednom periodu očekuje povećanje koncentracije polena ambrozije. Preporučuje se da prate podatke Agencije za zaštitu životne sredine i usklade svoje aktivnosti i kretanja.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: te uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Welcome back.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dvosedi, fotelje, štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje, šankovi, bar stolice za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode, pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
8: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
11: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
10: Trajne i sjajne
11: papuče i klompe.
10: Made in Srbija.
11: Dijana Ćuprija.
10: 035-8477-977.
11: obućadijana.com.
0: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
12: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
13: 035 882 0565.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: možemo brzi i možemo i hoćemo i samo ćemo da još jednom pomeremo podatak koji se odnosi na vreme. Meteorolozi kažu do 36 stepeni tokom današnjeg dana. Jedan laserski termometar pokazuje 29 stepeni u našem gradu ovog trenutka, drugi pokazuje temperaturu od 26. Nekako mi se čini više da je 26-ica primjerenija situaciji po pitanju temperature u našem gradu, a sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuje 27-icu. Tako da ništa od svega ovog što zapravo što je digitalno i što je laserski nije tačno, nego ono što je zvanično, nekako toga treba da se držimo. Vedro je nebo sa jedne strane, a aplikacija za vreme na mobilom kaže da će u narednih 40 minuta, odnosno posle 15 do 11, u Ćupriji padati kiša. Iz kog je razloga, ja to tako ne znam. Možda zbog ovog crnog oblaka koji se nalazi iznad većeg dela grada, a ili možda zbog nekih drugih situacija. Ali svakako da je sada bez padavina, to je najtačnije, pa ćemo tako i završiti ovu kratku priču.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dakar.
0: Kažu da ko peva zlo ne misli i tako ćemo nastaviti dalje, a očekuje nas i premijera nove pesme na vašem omiljenom radiju.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
6: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija.
5: 3D.
6: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
5: I za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Pa su gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417 983 88 185.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Priča koja nas prati tokom narednih nekoliko trenutaka jeste ona koja se odnosi na zaprašivanje protiv komaraca. To će se sve dešavati koliko već 14. ako sam ja lepo to nešto pohvatao od informacija. Mada ne treba ništa da hvatam, nego zapravo na portalu stoji, samo treba da pročitam. Na području opštine Ćuprija u četvrtak 13. avgusta preduzeće EkoDes provešće tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Tretman će, ukoliko vremenski uslovi budu odgovarajući, početi u 9 uveče. Zbog sprovođenja tretmana pčelarima se preporučuje da u navedenom periodu preduzmu neophodne mere zaštite i zatvore svoje košnice. Dakle, sutra uveče prskanje, odnosno zaprašivanje protiv komaraca, ne prska se ništa nego se zaprašuje, i to je ono što treba da znate. Kada budete vidjeli u 9 uveče onaj pick-up koji nosi na sebi uređaje za zaprašivanje, samo malo stanite u stranu, ne treba baš i po vama da zaprašuje, iz razloga što to za ljude, ne znam da li je štetno ili nije, ali svakako neprijatno miriše u datom momentu. Znam da komarcima nikako ne odgovara, a sad ako imate želju da se malo i zaprašite u tom smislu, onda stanite i okrenite se u krug da budete ravnomerno popriskani, odnosno oprašeni.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio tak.
0: I kad završimo sa dnevnom dozom zaprašivanja, onda možemo da nastavimo dalje sa muzikom. Vesti su u 10:30, u međuvremenu Đanina pesma je za prijetan dan, a kratko i jasno.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
1: U Srbiji aktivna 22 požara. Uskoro počinje avgustovski rok za polaganje male mature. Poznati protivnici naših tenisera u Cincinnatiju. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je sinoć da su na teritoriji Srbije aktivna 22 požara, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio površinu veću od 2000 hektara, i požar na planini Stolovi, koji je zahvatio oko 200 hektara. Požar se, kako je naveo operativni tim, kreće prizemno, nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. A osmaci koji nisu uspjeli da upišu željenu srednju školu u prva dva upisna kruga, kao i oni koji su iz opravdanih razloga preskočili završni ispit u junu, dobijaju novu šansu u avgustu. Avgustovski rok za polaganje male mature i treći upisni krug počinju u ponedeljak 17. avgusta, a testiranje će i ovoga puta trajati 3 dana. I testovi će se raditi istim redosledom, srpski, odnosno maternji, matematika i na kraju predmet po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati već u četvrtak 20. avgusta do 8 časova ujutru. Novak Đoković je saznao juče ko bi mogao da bude njegov prvi rival na turniru u Cincinnatiju. To će biti bolji iz duela Argentinca Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jana Čuinskog. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Miomir Kecmanović će na startu turnira igrati protiv Uga Karabelija. Prvi rival Hamada Međedovića stiže iz kvalifikacija.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama. 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil. Trnavski put, Jagodina. 064-204-3392.
3: Dobar dan, prijatelji. To smo mi, Dak.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje.

0: štofovi i boje plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje, šankovi, bar stolice za svako veselje.
1: Ogledala, predstavlja i stilske komode, pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
0: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
0: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
7: 035-8820-565.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
3: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na Dak Radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
4: Dak oglasi.
5: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
4: Dak oglasi.
3: Preduzeću Transkop Export-Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
4: Dak oglasi.
5: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
4: Dak oglasi.
3: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
4: Dak oglasi.
3: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
4: Dak oglasi.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija Dak na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck. Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kababa Baba kao hit definitivni ovog leta, a na vašem omiljenom radiju hit koji volite da slušate. Šaljemo pozdrave vam, želimo vam prijatan dan i želimo vam dobro slušanje. Imamo i pomračenje meseca koje će doneti određene promene, a pomračenje sunca, zapravo ne meseca, meni mesec u glavi, ali nije zapravo on u pitanju, nego i sunce. Dakle, pomračenje sunca 12. avgusta donosi snažnu astrološku simboliku i otvara period u kojem mnogi mogu osjetiti potrebu da nešto promene, preseku ili započnu iz početka. Pošto se pomračenje događa u vreme hladnog meseca i u energiji lava, u prvi plan dolazi samopouzdanje, lični izraz, hrabrost i želja da konačno pokažemo ko smo bez potrebe da se stalno prilagođavamo drugima. Za pojedine horoskopske znake, period u kom se događa pomračenje sunca može biti posebno značajan, dok će neki samo osjetiti pojačanu potrebu za promenom, drugi bi mogli da se nađu pred novom ulogom, odnosno ili životnom odlukom koja od njih traži da izađu iz dobro poznatog obrasca. I tako dalje, tako dalje. Horoskop je između ostalog po pitanju pomračenja sunca malo drugačiji nego za ostale znakove. To će već kolega da se bavi time narednih dana, s obzirom da je Ivan vrhunski stručnjak kad je reč o astrologiji, za razliku od mene, amatera, koji to mogu samo da laički posmatram i da mi ništa na kraju ne bude jasno.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak.
0: To je kao kad detetu date jednačinu sa tri nepoznate i pustite ga da rešava, a ono nikako da bekne. Evo, otprilike tako nekako ja. Pa još kad dodate određene simbole, elemente, sinus i kosinus, to je onda propast sveta. Mi nastavljamo našu muzičku priču i nastavljamo dalje da plovimo onim laganim vodama koje svi razumeju i shvataju, a to je između ostalog i pesma Ser.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Nameštaj kad zafali. Pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Kao što nema veselja bez pravog špricera,

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
3: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, oseti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Bor će ostati opremljen i raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve događaje, kaže Ulutaš. Ponovo aktuelne prevare preko telefona upozorava MUP. U nekim delovima Halkidikija zabranjen saobraćaj i pešačenje. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, kaže da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. On je dodao da će KFOR ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Iz MUP-a upozoravaju na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva. Naime, nepoznata lica lažno se predstavljaju i dovode građane u zabludu saopštavajući im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. Iz MUP-a apeluju na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. A oni koji idu u Grčku ili su već tamo, treba da obrate pažnju. U određenim šumskim područjima u opštinama Kasandra, Sitonija, Aristotelis na Halkidikiju zabranjeno je pešačenje i saobraćaj zbog visokog rizika od šumskih požara. Kršenje zabrane sa sobom povlači kaznu od 300 evra.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

još jednog pozdrava sa 101.5 mesta. Uskoro ćemo preslušavati poruke naših sponzora, a dok se taj trenutak ne desi, da vam kažemo samo da je 12. dan avgusta meseca Međunarodni dan mladih i to je godišnji međunarodni događaj koji se slavi počev od 2000. godine kada je prvi put i obeležen. Dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Ne treba ga mešati sa svetskim danom omladine koji Katolička crkva organizuje svakog jula različitog datuma. Datum obeležavanja ovog praznika određen je za 20. januar 2000. godine rezolucijom 5420 Generalne skupštine organizacije Ujedinjenih nacija, a prema preporuci za svetske konferencije ministra zaduženih za omladinu održane od 8. do 12. avgusta 1998. godine u Lisabonu. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom sveta, koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom sveta u čast ovog dana. Između ostalog i na gradskom bazenu u Ćupriji večeras od 22 sata organizuje se žurka za mlade gde su pozvani svi, ulaz je besplatan, a poenta celog društva, odnosno celog druženja je da se svi fino zabave i da se kući vrate sa pozitivnim stavom, ali i lepšeg osjećaja. Dakle, mi se vidimo večeras od 22 sata, a u međuvremenu vi slušajte muziku na vašem omiljenom radiju i ne zaboravite da i dalje mislimo na vas.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063-608-285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
2: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
9: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
10: Šta kažete na to da se malo zabavite?
11: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
12: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
13: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
14: A mogli bi neki novi nameštaj?
15: Može, ali hajde reci gde.
14: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
16: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
14: I kuk-

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, naj za nameštaj.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
3: Balkan Bet.
2: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: družimo se sa vama, prijatan dan i dobro slušanje želimo svima sa osmijehom na licu. Nastavit ćemo dalje naše muzičko druženje sa vama i naravno slušamo ove fine melodije, a koristimo ovu spavanku za Radmilu M i poznati instrumental Bijelog dugmeta da najavimo događaj u petak. Naime, Ustanova kulture Ćuprija organizuje muzičko poetsko veče pod nazivom Ima neka tajna veza. I to se dešava sve u petak 14. avgusta sa početkom u 8 uveče u amfiteatru Moravskog parka u Ćupriji. Glumac Petar Mitić, gitarista Bojan Stevanović i vokalni solista Vojkan Virjević izvešće neke od najvećih pesama 70. i 80. godina prošlog veka uz najlepše ljubavne stihove. Ulaz je slobodan, Petar Mitić, poznati glumac, je između ostalog u ulozi naratora koji će se te večeri predstaviti publici u amfiteatru, a mi sad uz ove fine melodije na gitari možemo samo malo da vam dočaramo kako će to zapravo biti za dva dana u Moravskom parku. Mislim da će vreme da nas posluži i da će temperatura u večernjim satima da bude baš ok, mada bila je i sinoć lepa i prijetna ako ste šetali gradom u to neko vreme kada se nije kroz centar grada odvio saobraćaj, verovatno ste uživali kao i mi. Koristimo između ostalog večer da prošetamo, da vidimo šta se dešava u gradu i da vidimo kako ko koristi sprave za razonodu, pa eto primećujemo da se recimo neki nalaze na Ljuljašci, neki su na klackalicama, mnogi su na prodiću u centru grada, imaju neku svoju zamišljenu plovidbu, a sa druge strane sportisti su sinoć sa Mikijem imali i svoje veče stonog tenisa i preko puta mališani su vežbali za futsal turnir koji ulazi u svoju završnicu koliko već večeras. Tako da eto, svašta nešto se zanimljivo dešava, večernji sati nisu samo za pićence u nekoj od baštica ili za klopu u pekari, mogu da budu iskorišćeni tri trenuci za druženje sa drugarima i sa prijateljima na određenim mestima u našem gradu. Mi smo išli od Moravskog parka pa sve do centra grada i zaključili smo da je svako zapravo našao zabavu za sebe i eto, svima koji zapravo veče koriste za te momente, čestitamo. A vama šaljemo pozdrav sa vaše omiljene stanice i nastavljamo dalje sa našom muzičkom pričom. Mnogo hitova i muzika za uživanje u svakom momentu i svakom trenutku na talasu vaše omiljene stanice.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK!

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
0: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
1: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu.
4: LMI.
1: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000. Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 24 5 7 0 0 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

33 stepena meri se na termometru u našem gradu. Mi kažemo za 5 minuta vremena počinju najnovije vesti. Čućete presek najnovih informacija u zemlji i svetu u vestima u pola jedan. Dakle, to će biti za 5 minuta, a za vreme kad već pominjemo ove minute, zadužena je Akvapromet. Više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Kad je reč o druženju sa vama, neka vas prati dalje odličan ritam u poslovima kojim se bavite tokom ovog prepodneva ili u ovoj drugoj polovini današnjeg dana. Mi svakako biramo samo ono što pokreće, a u ovom slučaju to je muzika. I pesma stara, dobra Dragana Mirković.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Bor će ostati opremljen i raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve događaje, kaže Urutaš. U petak na naplatu dospeva treća rata poreza na imovinu. Zbog erupcije Etne, ponovo zatvoreni aerodromi na Siciliji. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, kaže da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Dodao je da će KFOR ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu u petak 14. avgusta. Nadležni ističu da građani koji obavezu ne izmire na vreme moraće da plate i zakonsku zateznu kamatu koja trenutno iznosi 15,75% na godišnjem nivou. Ukoliko poreski obveznici nisu primili rešenje, mogu ga preuzeti lično na šalterima bilo koje pošte uz ličnu kartu ili drugi važeći dokument ili mogu sve detalje pronaći na sajtu lokalne poreske administracije. Aerodromi na Siciliji ponovo su zatvoreni zbog erupcije Etne, odnosno vulkanskog pepela i nepovoljnih vetrova. Aerodrom u Kataniji biće zatvoren danas najmanje do 18 časova, dok je aerodrom Komizo bio zatvoren do 10. Ovo je inače već sedmi dan poremećaja sa otkazenim i odloženim letovima i brojnim preusmeravanjima.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Još jednom koristimo priliku da vas pozdravimo i poželimo prijatan dan uz vašu omiljenu stanicu. Do 1 popodne ostalo je 17 minuta vremena, tako stoji na satu Aqua Prometa. Poslednja informacija sa našeg portala ćuprija.net odnosi se na aktivnosti policije i na akciju koja je sprovedena u našem kraju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini u saradnji sa upravom Carina podneće krivičnu prijavu protiv IS-88. Godište iz Bogatića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je u

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja kvalitetne robe. Avangarda.

0: Klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
6: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035 242 350.
9: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.
11: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
12: Mi koristimo priliku još jednom da vas pozdravimo i poželimo prijatan dan. Pesma koja se u poslednje vreme sluša kao nikada do sada jeste upravo ova koja je krenula sada i zove se Dotakni me grudima. Peva nam za Dobar dan Mitar Mirić. Inače, pesma govori o muškarcu koji žudi za intimnošću, moleći ženu da mu podari jedno veče. On joj obećava sreću i večitu mladost, verujući da su oni najljepši par na svetu, stvoreni za ljubav. Otprilike, to je ono što dolazi kroz pesmu Mitra Mirića, koju ćemo slušati od ovog trenutka pa u narednih nekoliko minuta, tačnije tri.

0: slušajte uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Nastavit ćemo dalje sa muzikom, da podsjetimo još jednom u momentu kada je 12 minuta iza 1 popodne da je zaprašivanje protiv komaraca najavljeno za sutra, odnosno za 13. dan avgusta mjeseca. O tome možete da čitate više na našem profilu na društvenim mrežama, a ako vam mobilni telefon nešto nije pri ruci, na području opštine Ćuprija u četvrtak 13. preduzeća Ekodeze iz Beograda sprovešće tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Tretman će, ukoliko vremenski uslovi budu odgovarajući, početi u 21 sat pa dok se ne završi. To je ono što treba da znate. Pčelari se upozoravaju da u to vreme zatvore pčele i košnice da ne bi bilo posle problema, odnosno da se ne bi desila neka neželjena situacija. U međuvremenu nastavljamo dalje našu muzičku priču hitovima i pesmama koje najviše volite. Do vesti u pola dva imaćemo ovaj ritam, posle toga svirat ćemo neke druge pesme, ali najvažnije je da znate da uz muziku sa Talasa Dak Radija poslovi se nekako lakše završavaju, pa iz tog razloga danas čestitamo situaciju.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441. Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
4: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
6: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
5: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do Plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
8: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

DTL akcija do 24. avgusta. Ornel umekšivač 1,6 litara 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Ford će ostati opremljen i raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve događaje, kaže Ulutaš. U petak na naplatu dospeva treća rata poreza na imovinu. Zbog erupcije Etne, ponovo zatvoreni aerodromi na Siciliji. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, kaže da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Dodao je da će KFOR ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu u petak 14. avgusta. Nadležni ističu da građani koji obavezu ne izmire na vreme moraće da plate i zakonsku zateznu kamatu koja trenutno iznosi 15,75% na godišnjem nivou. Ukoliko poreski obveznici nisu primili rešenje, mogu ga preuzeti lično na šalterima bilo koje pošte uz ličnu kartu ili drugi važeći dokument ili mogu sve detalje pronaći na sajtu lokalne poreske administracije. Aerodromi na Siciliji ponovo su zatvoreni zbog erupcije Etne, odnosno vulkanskog pepela i nepovoljnih vetrova. Aerodrom u Kataniji biće zatvoren danas najmanje do 18 časova, dok je aerodrom Komizo bio zatvoren do 10. Ovo je inače već sedmi dan poremećaja sa otkazenim i odloženim letovima i brojnim preusmeravanjima.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Kao što nema veselja bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

045700 i 064 410 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064 204 3392.

5 do 2 je na satu Aqua Prometa, idemo kući, odnosno do bazena da vidimo kakva je voda, kažu 27 stepeni, ja čisto želim to da proverim, da vidim da li je takva situacija ili je možda malo drugačija, a ono što još ide uz proveru vode i topline jeste i ta žurka večeras od 22 sata, što će reći u prevodu, vidimo se na gradskom bazenu čitavog dana i tamo će nam biti lepo. Igra na vodi godi, nema šta. Kao što između ostalog i godi ovo što slušate na vašem omiljenom radiju, a dok vas pozdravljamo sa vaše omiljene stanice, odjavljujemo prepodnevnu smenu, najavljujemo oglase, hladimo muzičku mašinu i vraćamo se ponovo od 3.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: DAK oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: DAK oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
1: DAK oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: DAK oglasi.
0: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977 035 847 7977.
1: DAK oglasi.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: DAK oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbica da slavimo tu. Ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
10: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
9: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
11: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
10: Norveški radijatori.
9: Ulazna i sobna vrata.
10: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
9: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
10: E sad i vi fontanu imate u planu.
12: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
13: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
14: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
15: Trajne i sjajne.
14: Papuče i klompe.
15: Made in Serbia.
14: Dijana Ćuprija
16: 035 8477 977.
14: Obuća Dijana.com.
16: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
17: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
18: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: U Srbiji aktivna 22 požara. Uskoro počinje avgustovski rok za polaganje male mature. Poznati protivnici naših tenisera u Cincinnatiju. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je sinoć da su na teritoriji Srbije aktivna 22 požara, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio površinu veću od 2000 hektara, i požar na planini Stolovi, koji je zahvatio oko 200 hektara. Požar se, kako je naveo operativni tim, kreće prizemno, nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. A osmaci koji nisu uspjeli da upišu željenu srednju školu u prva dva upisna kruga, kao i oni koji su iz opravdanih razloga preskočili završni ispit u junu, dobijaju novu šansu u avgustu. Avgustovski rok za polaganje male mature i treći upisni krug počinju ponedeljak 17. avgusta, a testiranje će i ovoga puta trajati 3 dana. I testovi će se raditi istim redosledom, srpski, odnosno maternji, matematika i na kraju predmet po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati već u četvrtak 20. avgusta do 8 časova ujutru. Novak Đoković je saznao juče ko bi mogao da bude njegov prvi rival na turniru u Cincinnatiju. To će biti bolji iz duela Argentinca Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jana Čuinskog. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Miomir Kecmanović će na startu turnira igrati protiv Vuga Karabelija. Prvi rival Hamada Međedovića stiže iz kvalifikacija.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija.

0: lokacija Sambila nalazi se u Jagodini u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku.
1: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
4: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
5: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
4: Velemajstor, i za trap, i za gumu.
5: Najsavremenija.
4: 3D.
5: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa, za putnička i teretna vozila.
4: I za prikolice.
5: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
6: Pa su gume se razume.
5: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Ih, velemajstor, i za trap, i za gumu.
7: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
8: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
7: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
7: 035-8820-565.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Koliko je sati?
2: 2 sata, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo dobar, lep i prijatan dan. Evo jedan kratak predah posle talasa velikih vrućina. Doduše temperature tu negde 34, 33, 35, kako u kom delu Srbije, ali sve je bolje nego onih 40 ili 41 stepen u najgorem slučaju, tako da imamo nekoliko dana da malo odmorimo od visokih temperatura, pa tamo u danima vikenda valjda ponovo se vraća taj neki toplati talas, ali oko 3.20 ćete čuti detalje. Umeđu vremenu slušat ćemo dobru muziku, da vam poželimo lepo i prijatno i ovo 12. augustovsko poslepodne. Slušajte nas sa osmehom na licu, sjajnu muziku, sjajno provedite svaki minut ovog dana. Šaljemo vam pozdrave i mislimo na vas, obećavamo provod, muziku, sve što volite. Tako da i ova sreda vredi više uz Radio Dak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

da se opustite, prepustite dobroj muzici i hitovima koji dolaze sa 101,5 MHz, ide 12. dan meseca avgusta, protekne u lepom raspoloženju. Popila i Severina u nastavku sa 101,5, popite vi nešto hladno da vam malo rashladi dušu, na primjer neka limunada sa puno leda bi dobro došla i mogla bi da vas onako rashladi od glave do pet. Na primjer, ako znate imate neke bolje ideje, sasvim je okej, okay, na primjer da odete na bazen i da tako rashlađujete dan. Vi koji možete, vi koji ne možete, slušajte dobru muziku, rashlađujte se na neki drugi način i sjajno provedite i ovu sredu. Mislimo na vas i garantujemo provod.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
8: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062 226 155.
9: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu.
10: LMI.
9: Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni.
11: Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
12: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
10: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis.
13: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035-242-350.
14: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka. Tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
15: Dobrodošli u svet. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
14: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Danas maksimalna dnevna temperatura varira u intervalu od 31 stepen do 36 stepeni. Poslednja merenja kažu u gradu je 34 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, vlažnost 25%, dok vetar duva brzinom od oko 5 metara u sekundi.
0: Jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bih znao šta se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
3: Radio Dak. U četvrtak smena sunca i oblaka uz nešto nižu dnevnu temperaturu do 32 stepena. Tako vreme očekuje nas i u petak i subotu, dakle 32, 33 ili 34 stepena kao dnevni maksimum. Što se tiče perioda od 16. do 20. avgusta, zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme uz porast maksimalne temperature na vrednosti preko 35 stepeni. Tako da krajem ovog perioda, negde 20. 21. avgusta, možemo da računamo na promenu vremena, pad temperature, kišu, pljuskove i ostala rashlađenja. Sva će dobro doći, do tada rasklađujte se sami, ali evo, u ova tri dana imamo nešto niže dnevne temperature, pa je malo lakše. 15.27 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila. Želimo vam dobar, lep i prijatan dan i još prijatnije popodne uz omiljenu muziku i hitove sa 101,5.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: U Srbiji aktivna 22 požara. Uskoro počinje avgustovski rok za polaganje male mature. Poznati protivnici naših tenisera u Cincinnatiju. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je sinoć da su na teritoriji Srbije aktivna 22 požara, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio površinu veću od 2000 hektara, i požar na planini Stolovi, koji je zahvatio oko 200 hektara. Požar se, kako je naveo operativni tim, kreće prizemno, nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture. A osmaci koji nisu uspjeli da upišu željenu srednju školu u prva dva upisna kruga, kao i oni koji su iz opravdanih razloga preskočili završni ispit u junu, dobijaju novu šansu u avgustu. Avgustovski rok za polaganje male mature i treći upisni krug počinju ponedeljak 17. avgusta, a testiranje će i ovoga puta trajati 3 dana. I testovi će se raditi istim redosledom, srpski, odnosno maternji, matematika i na kraju predmet po izboru. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati već u četvrtak 20. avgusta do 8 časova ujutru. Novak Đoković je saznao juče ko bi mogao da bude njegov prvi rival na turniru u Cincinnatiju. To će biti bolji iz duela Argentinca Tiaga Augustina Tirantea i Britanca Jana Čuinskog. Što se tiče ostalih predstavnika Srbije, Miomir Kecmanović će na startu turnira igrati protiv Uga Karabelija. Prvi rival Hamada Međedovića stiže iz kvalifikacija.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
8: Sona vodi.

0: sanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
3: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

Sjajna muzika za sjajan dan, da se opustite, uživate i naravno najbolje, na najbolji mogući način provedete i ovaj prvi raspored u 12. dan meseca avgusta, kako bolje nego uz radio da hitove muziku koju volite i tako lepom raspoloženju i sa osmehom na licu, da i ove srede provedemo zajedno ovo popodne. Nije mnogo toplo, tamo fino da možete nešto malo da i da odradite i da završite, a da pritom ne dobijete toplu cigaru otprilike, ali neće dugo trajati, već od vikenda poraznenih temperatura se najavlja, tako da sreda, četvrtak, petak nešto prijatnije temperature, pa ih i iskoristite. U međuvremenu, Sek Aleksić za lepo popodne.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362. 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Da, oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: Da, oglasi.
0: Preduzeću Transkop Export Import DEO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Da, oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Da, oglasi.
0: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977. 035 8477 977.
1: Da, oglasi.
0: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: I da vas pozdravimo ovog popodneva sa 101,5 i da vam poželimo svako dobro i sve najbolje i najlepše uz omiljeni radio. Mislimo na vas i garantujemo dobar provod, uživanje i muziku koju volite. Tu će uprije dalje 34 stepena, vetar nešto slabijeg intenziteta duva sada brzinom od oko 3 metra u sekundi. Uživajte uz radio, dakle, rasklađujte se i odmorite od dnevnih obaveza, pa ostatak dana iskoristite za razna neka uživanja. Mislimo na vas i garantujemo provod i uživanje u 101,5 i radiodak.rs.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
7: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
8: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
9: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
13: Jovanović Stil.
14: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.

0: 04 7 00 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje. Do 30. augusta izmijenjen režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onih najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Ford će ostati opremljen i raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve događaje, kaže Ulutaš. U petak na naplatu dospeva treća rata poreza na imovinu. Zbog erupcije Etne, ponovo zatvoreni aerodromi na Siciliji. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaš, kaže da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Dodao je da će KFOR ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Treća rata poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu u petak 14. avgusta. Nadležni ističu da građani koji obavezu ne izmire na vreme moraće da plati zakonsku zateznu kamatu koja trenutno iznosi 15,75% na godišnjem nivou. Ukoliko poreski obveznici nisu primili rešenje, mogu ga preuzeti lično na šalterima bilo koje pošte uz ličnu kartu ili drugi važeći dokument ili mogu sve detalje pronaći na sajtu lokalne poreske administracije. Aerodromi na Siciliji ponovo su zatvoreni zbog erupcije Etne, odnosno vulkanskog pepela i nepovoljnih vetrova. Aerodrom u Kataniji biće zatvoren danas najmanje do 18 časova, dok je aerodrom Komizo bio zatvoren do 10. Ovo je inače već sedmi dan poremećaja sa otkazenim i odloženim letovima i brojnim preusmeravanjima.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Welcome back.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Nema kraja sjajnoj muzici, hitovima, za lepo i prijatno i ovo po redu i rasporedu. 12. augusta, skupo podne, danas malo prijatnija situacija sa dnevnom temperaturom, doduše jeste toplo, jeste pretoplo, ali kada znate da nije 40, nego je neka 34 stepena temperatura prema poslednjim merenjima, onda je nekako lakše, bar psihološki, ako ništa drugo. Ovako sad ne znam kako doživljavate ovu temperaturu, ali ok. Za dane vikenda ponovo porast temperature na preko 35 stepeni i taj povalja poslednji talas će se završiti negde tamo 20. 21. augusta, taj toplotni talas. No dobro, da ne pričamo samo o vremenu, pričamo o lepim stvarima, opuštamo se, slušamo dobru muziku i sjajno provodimo i ovu sredu. Gde god da se nalazite, šta god da radite, neka je uz radio, dakle, garantujemo dobro provodi danas.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847-7441. 847-7441.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
0: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jednom mestu.

0: često obaviš, Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
0: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu,
7: 035-8820-565.
0: 035-8820-565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Pepsi duopak litar i po 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 i želimo vam lep dan i prijatno ovo 12. augustovsko popodne. Provedite dan u našem društvu, uživajte uz hitove i sjajan ritam. A preduzeće Egodez iz Beograda večeras od 21 sat obavit će tretman suzbijanja odraslih formi komaraca u uređajima sa zemlju, vreme tretiranja preparatima protiv odraslih formi komaraca. Pčelari bi trebalo da zatvore košnice. Sve to večeras od 21 sat. Vam šaljamo pozdrave, neka vam je lep dan u 2 minuta do 5. Pozdravlja vas i Jakova Promet Jagodina. Nikad

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ona dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Naravno, kao i obično, mi smo u kategoriji najtoplijih gradova u Srbiji sa temperaturama od 34 stepena, koliko je prema poslednjim merenjima u našem gradu, vazdušni pritisak 1005 milibara, vlažnost 23%, dok vetar duva brzinom od oko 4 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa, hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika, što kažu, moja mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušaniji Radio Dak.
3: Najslušaniji Radio Dak misli na vas i garantuje dobro provodi maksimalno uživanje. Evo šta meteorolozi najavljuju za naredne dane. U četvrtak iznad većeg dela zemlje sunčano, bit će malo i oblaka. Nešto prijatnija temperatura sutra do 32 stepena. Petak i subota donose slično vreme uz smenu sunca i oblaka i maksimalnu temperaturu do 33 stepena. Međutim, od vikenda ponovo pretežno sunčano, porast maksimalne temperature na vrednosti preko 35 stepeni. Tako sve negde prilike do 20. avgusta će biti uz visoki temperature, pa onda možemo da računamo na nekakvo rashlađenje, pad temperature, kišu i ostale radosti koje može da nam nekakvo nevreme donese. Mislim, nevreme ne u onom smislu reči da se sad tu nešto epohalno desi, ali da eto malo imamo oblaka, malo kiše, malo pljuskova, da se malo rashladimo i da negde stavi tačka na ovaj toplotni talas koji je aktualan koliko već gotovo pa ceo avgust mesec. Šaljemo pozdrave svima, pozive da budete tu, da se opustite i da sjajno provedete svaki minut ovog dana uz omiljeni radio. Obećavamo hitove, muziku koju volite, sve to u sjajnom ritmu. 17.26 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Detalji ponude su na 243809, a Aqua Promet možete da zapratite i na Instagram i tako budete u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. Mislimo na vas.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veritbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija, Instagram.

0: su vaše želje, bilo da je koliba ili atelje, šankovi, bar stolice za svako veselje.
1: Ogledala, predstavlja i stilske komode, pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
3: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
4: Trajne i sjajne.
3: Papuče i klompe.
5: Made in Srbija.
3: Dijana Ćuprija.
6: 035-847-77-977.
3: obućadijana.com.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
8: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
9: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
10: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
9: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Šta kažete na to da se malo zabavite?
0: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-66-5566. Karting centar Jagodina.
12: Uvek u planu, imajte fontanu.
13: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
14: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
13: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
15: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
16: 035-8820-565.
17: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

Samo sjajna muzika, zabava, hitovi i turbo dobar ritam. I to oni najveći hitovi koje vi najviše volite. Sve to garantuje sjajnu sredu, dan lepog raspoloženja i maksimalnog opuštanja uz omiljeni radio. Zato budite tu i složite nas osmehom na licu. 6 do 6 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Telefon je 243-809. Ne znam kakvi su planovi za ovu sredu, ali sačekajte da zađe sunce. Do duše oko pola 8 moći ćete možda da ispratite malo i pomračenje sunca, kišu meteora tokom noći. Eto, to je ono od zabave za ovu sredu, 12. dan meseca avgusta, a u sve to slušajte i dobru muziku koja dolazi sa našeg radija. Tu smo da obećamo provod i maksimalno opuštanje do daske i naravno da je najbolji provod zagarantovan uz nas.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar. Koliko je sati?
2: 5 sati, 58 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

Hit nedelje Dak Radija. Hit.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje, telefon 035-242-350.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
6: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
11: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
12: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje. Do 30. augusta izmijenjen režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onih najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Bor će ostati opremljen i raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve događaje, kaže Ulutaš. Ponovo aktuelne prevare preko telefona upozorava MUP. U nekim delovima Halkidikija zabranjen saobraćaj i pešačenje. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, kaže da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. On je dodao da će KFOR ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Iz MUP-a upozoravaju na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva, naime nepoznata lica lažno se predstavljaju i dovode građane u zabludu saopštavajući im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. Iz MUP-a apeluju na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. A oni koji idu u Grčku ili su već tamo, treba da obrate pažnju u određenim šumskim područjima u opštinama Kasandra, Sitonija, Aristotelis na Halkidikiju. Zabranjeno je pešačenje i saobraćaj zbog visokog rizika od šumskih požara. Kršenje zabrane sa sobom povlači kaznu od 300 evra.
0: Naxi Media.
1: Slušali ste najnovije informacije iz zemlje i sveta. Prijetno veče.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Sjajna muzika koju vam društvo pravimo da sjajno provedemo i ovu sredu. Ovako na polovini ovog radnog dela sedmice, dobra muzika je samo pun pogodak i prava stvar da vam drži sjajno raspoloženje i da do kraja ovaj dan iskoristite za neka druga zadovoljstva i uživanja. Ako ste lepo odmorili ovog popodneva od dnevnih obaveza, ostatak dana iskoristite za nekakvo uživanje ili s druge strane pak za odmor. Zašto da ne? Čekaju nas ili dva radna dana, četvrtak i petak, pa onda uživanje u danima vikenda, mada će na vikend ponovo doneti tropski tople dane, odnosno visoke temperature, tako su najave. Sreda, četvrtak, petak nešto prijatnije, a onda se koliko već od subote, nedelje i tamo sve do 20. augusta možemo da računamo na ponovo nekih 40 stepeni. No dobro, raslađivaćemo se kako znamo i umemo, to nam je što nam je, pa sad da izvučemo najbolje iz cele situacije u kojoj smo se našli, ali ajmo bar to sve da radimo u dobrom raspoloženju uz Radio Dak.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad. 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
6: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
6: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
8: Pa su gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu.

0: Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565. 035-8820-565.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, tu smo da se družimo, zabavljamo, da uz dobru muziku sjajno provodimo svaki dan bez izuzetka, pogotovo ove letnje dane, jer leto je negde godišnje doba najzabavnije i najzanimljivije i dobro je za pravljanje nekakvih lepih uspomena, pa kad posle dođu jesen i zima, pa oni tmurni, sivi, hladni i nikakvi dani, e onda imate čega da se setite i eto tako da popravljate raspoloženje. Ja ću i tada da vas podsjetim na ove reči moje od 12. augusta i svakog dana vam to govorim, dakle koristite svaki letnji dan da uživate na ovaj ili onaj način i posle kad zatreba imate čega da se setite i da se nasmejete sami sa sobom, što bi se popularno kazalo. Šaljemo vam pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobro provod i maksimalno uživanje uz omiljeni radio, najveće hitove i sve ono što dolazi sa našeg radija. Danas vam je na raspolaganju da se opustite, uživate i u dobrom ritmu provedete svaki minut ovog dana. Pozdravljamo vas iz Ćuprije, tu smo Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8, u prizemlju na broju 1 preko puta Univer Ekspert, ako vam je lakše, kad god rešite dobro ste nam došli. Tako dajmo sad da se vratimo na ono što vi najviše volite kada smo mi u pitanju, a to je pre svega sjajna muzika, dobar ritam i najveći hitovi. Zato Dagda Daski.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamo Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

muzika koja ne može da doleti i sve će to da učini, naravno sva ta muzika i svi ti hitovi koji dolaze sa našeg radija da sjajno provedete i ovo 12. augustovsko veče koje je pred nama, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje, oko 19.26 pomračenje sunca, sad koliko će se videti iz ovog dela Srbije vidjet ćemo, ne znam, ali s druge strane kažu od nekih 9% u Nišu do neka 43% valjda u Subotici, tako bi to trebalo da se vidi, pa sada eto gledajte, samo je dobro da ste na nekoj visini, odnosno da nemate nekako visoko drveće iz grada ispred sebe, da vam to ne zaklanja vidik i eto tako se zabavljajte. U noći možemo da očekujemo kišu, meteora i tako, eto vaza ćemo se zabavljati ove noći sa srede na četvrtak, a umeđu vremenu slušat ćemo hitove, zato budite uz Dak. Zbog ljubav

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 0358 471 055.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
8: Rešenje za osvetljenje, XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
11: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti, i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
13: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje. Uz omiljeni radio ste uvek na pravom mestu i naravno očekujte samo sjajnu zabavu i sve ono što je neophodno da svaki trenutak proveden uz naš radio vredi više i naravno bude trenutak lepog raspoloženja, mislim ne samo trenutak, već čitav dan neka bude za lepo raspoloženje i uživanje. Inače, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, apeluju na građane da budu oprezni zbog sve učestalije pojave krivičnih dela prevara putem telefonskih poziva. Naime, nepoznata lica lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. U pojedinim slučajevima od građana se ne traži samo novac, već i zlato i druge vrednosti, koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih. Osumnjičeni nastoje da ih navedu da bez provere dobijanih informacija predaju ili uplate novac i druge vrednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima sve mere i radnje kako bi se identifikovali i pronašli svi izvršioci ovakvih krivičnih dela, pa budite oprezni i ne nasedajte na telefonske pozive nepoznatih ljudi. Vas pozdravljamo sa 101,5, budite uz Radio Dak, zabava je zagarantovana.

0: Koliko je sati?
1: 7 sati 34 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 24. avgusta. Štark kiksići 220 grama 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: godine sa vama, Agencija za nekretnine, Heroldo, Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Servis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda

0: Slobodno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
1: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
4: Kao što nema veselja, bez pravog šprica.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565.

E sad ne znam da li ste imali prilike da vidite pomračenje sunca, doduše ovdje je bilo nešto to delimično, ne znam koliko vidljivo golim okom, ali dobro, bar smo se trudili, bar smo imali nekakvu akciju da se potrudimo da vidimo i mi koji nismo uspjeli, osjećamo se kao da jesmo. U svakom slučaju, da se mi sad vratimo na uživanje u dobroj muzici, sunce je zašlo pa možete večer da iskoristite za šetnju, za uživanje, eto da udahnete malo svežeg vazduha, nije visoka temperatura, sreda, četvrtak i petak nam donose nešto prijatnije temperature i tokom svetlog dela dana, ali i tokom noći, tako da računajte na novi toplotni talas koliko već od vikenda, pa sve damo do 20. augusta. Da nastavimo uživanje uz hitove i sjajnu muziku koja dolazi sa našeg radija, 3 minuta ostaje do 8, tako je na satu, Aqua Promet.

101.5 frekvencija dobrih vibracija. 0358 471 055.

Do gole kože baš kao u Stojinoj pesmi ovih dana, doduše ceo august mesec je jedini spas biti do gole kože. U svakom slučaju vi slušajte dobru muziku, jer kad ste dobro raspoloženi, onda ni velike vrućine vam neće teško pasti. Mislim, to deluje onako utešno, ne znam da li je tako u praksi. Kod nas jeste, mi slušamo dobru muziku, doduše sedimo i u klimatizovanom prostoru, pretpostavljam da je kod vas slična situacija i da tako nekako rasklađujemo ove dane. 20.12 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Kad već pominjem vreme, da vidimo i kako je stanje po pitanju trenutne temperature. 30 stepeni, ni manje ni više, u Đubrivi.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Vaša Zero sala za sve manje proslave i slavlja. Idealan prostor za rođendane, krštenja, veridbe i sve druge proslave do 50 gostiju. Ponuda sa hranom i neograničenim pićem po želji u modernom ambijentu. Ulica Cara Lazara 56, Ćuprija. Instagram profil 0-Ćuprija. Telefon 065-35-80184. Nije šala, brine o vama Zero sala.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Kada priroda pruži rješenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mlijeka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
10: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
11: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 024-5700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: imam te.
1: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
2: Ko ste vi?
3: Prognoza vremena za danas.
4: Još jedna prava letnja noć pred nama, temperatura prema poslednjim merenjima u Ćupriji 30 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, vlažnost 27%, vetar se smirio i sada duva brzinom od oko 1 metra u sekundi.
1: Ne, jeste zvali policiju?
2: Zvala sam.
1: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
2: Ja bi znao što se...
5: Dobre. Reklame i sve ostalo.
6: Najbolja.
5: Muzika.
7: Muzika za mlade.
8: Muzika što kažu moja mladost.
6: Uno.
5: I imaju najbolji pro.
6: Program.
5: Ceo program je fantastičan.
9: Najslušani. Radio, da.
4: Što se tiče dana koji su pred nama, sve do subote, neke prijatnije temperature, ajmo to tako da nazovemo, do 34 stepena, a onda... od nedelje kreće taj novi toplotni talas sa visokim temperaturama preko 35 stepeni i to bi trebalo otprilike da traje do nekog 20. augusta za kad se najavljuje lokalni razvoj oblačnosti, pojave kratkotrajne kiše ili pljuska uz pad temperature, nadamo se da će tako i biti. Pola devet je na satu Aqua Probeta, kuće gde se biraju najlepše kupatila na Daku muzika koju najviše volite, tako u dobrom ritmu sjajno provedite i ovu sredu.

0: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz Ustanova kulture Ćuprije organizuje muzičko-poetsko veče pod nazivom Ima neka tajna veza u petak 14. avgusta od 20 sati u Amfiteatru Moravskog parka u Ćupriji. Glumac Petar Mitić, gitarista Bojan Stevanović i vokalni solista Vojkan Virijević izvršće neki od najvećih hitova i pesama iz 70. i 80. godina prošlog veka uz najlepše ljubavne stihove. Ulazi Slobodan Sveto u petak 14. avgusta od 20 sati. Evo još hitova i muzike za lepo i prijatno večer uz omiljeni radio. Ste uvek na pravom mestu.
1: Marketing Dak Radija 847 1055.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
4: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za

0: Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
3: 035 8820 565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

I da vas pozdravimo sa 101,5 MHz, da vam poželimo lepo i prijatno veče i naravno ostatak ovog dana provedite u našem društvu s hitove muziku koju najviše volite, sve u dobrom ritmu, da sjajno provedete ovaj 12. dan meseca avgusta. 7 minuta ostaje do 9, pozdravlja vas i Aqua Promet Jagodina, a tamo svakodnevno sjajna ponuda svega za lepši i moderniji izgled kupatila. Budite uz Dak!

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop Deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji i pomoćnog radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: Dak oglasi.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju. Preduzeću Transkop Export Import Deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani, i kuhni.

0: odličnih dobavljača: Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi

0: Paraćinu, na Carigradskom drumu.
1: Velemajstor, i za trap, i za gumu.
0: Najsavremenija
1: 3D
0: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
1: I za prikolice.
0: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
2: Pa su gume se razume.
0: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
1: Ih, vele majstor, i za trap, i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI Menjašnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjašnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjašnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.

0: Kisnjom. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući,

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441.
3: 8477 441.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
4: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
5: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Najveći i najbolji izbor rasvete, XL prostor Jagodina, rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
9: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
10: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: sanitarija, najveći u Pomoravlju, lider u svom poslu. Aqua Promet, slovenski put bez broja kod naplate rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra za...

0: Jedna adresa, kompletna usluga. Master Home, Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Kao što nema veselja, bez pravog.

0: zabaviť. Špricer mechuríčima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jediná voda, od koje se praví pravý srbský špricer.
2: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
5: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
4: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350.
5: Od 10. do 16. avgusta super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Kornet Bianca Vanilla 130 ml 34,90. Jaja M klasa 30 komada 366,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg 449,90. Polmlek sir Perla 1 kg 555,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekava se u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče
11: vrhunskog dizajna

0: 245-700 i 064-412-071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Koliko je sati?
1: 11 sati, 37 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Držim te na oku ja.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali, u Paraćinu.
6: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu?
8: Sona vodu

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.